Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Det är tirsdag och därmed enda en god grund till att ta någon pauser I løpet av dagen. Det ska vi göra alla dagar året igenom faktiskt för att kunna roa ner tempot, sänka skuldra och inte få någon stressrelaterade plager. Jätteviktigt med små pauser och forskarna säger små och många avbräck istället för få och väldigt långa. Sån kommer du igång och sån undgår du för mycket prokrastinering och så vidare. Jag har funnit ut att den ultimata minipausa är att lära något som inte har något förnuft I livet att göra. Därför har vi spalten dagens ubrukliga men allikväl intressanta fakta. Vi får se hur intressant det är. Det är ju inte alla som finner allt intressant eller helt unyttig eller nyttig heller. Nu ska det ju inte vara nyttig så då är det ju grejt. Här kommer dagens ubrukliga men allikväl intressanta fakta. Løvens snute som menneskers fingeravtrykk. Det ingen løver som har samme værhårsmønstre.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Så ska Fjelljom få lov att komma med en melodi, en Rylander av Harald Røyne. Och den Rylandern, den heter Olav. Så Fjelljom, varsågod.

Haugens kvintett. Det var ett orkester som vi hörde mycket till runt om i bygden här för. Och i Haugens kvintett, där spelade han Nils Haugen trackspel och keyboard. Inge Haugen på saxofonvokal. Rolf Kobberstad trummervokal. Knut Rödvik trackspelgitar. Och Jon Andersen bassvokal. Jostein Espelund på tromme och Nils Petter Nes på gitar och vokal var också med en stund. Men nu vill jag spela melodien här, Papersklipp.

Gruppa Keats höll på i många år och jag spelar fortsatt. Och i Keats, det bestod av Keats under på vokal, Otto Raudi gitarrvokal, Axel Åsebø på keyboard. Axel har slutat i 2015 och då fick han med sig en Nils Petter Lillestøl. Och nu vill Keats bidra med melodien That's a Kind of Hush.

Vi har många utflytta musikare från området vårt här. Och en av dem är en Odd Ingrand. Han har med sig en av Frode Aga, Ole Rasmus Gjelle, Alf Magne Hillestad i gruppa Popscore. Och det var visst från 1999 till 2003 med senare Reunion, så det heter på fint. Och där vi spelar melodien Not That Ordinary.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyttar på radio en gang ibland.
1: Det är på tide att ta med dagens uttryck och idag så kan vi säga si att det förekommer i de bästa familjer och det är en talemåte som betyder att skambelagte eller negativa uppförsel inte bara och utföres av människor i samhällets dåligaste stilte klasser. Det är brukt både som en påminnelse om att klassbakgrund inte är någon garanti för exemplarisk adferd, men som regel en generell förklaring på att olyckliga händelser kan ramma alla då. Så det förekommer i de bästa familjer detta här när tragedien är ute. Uttrycket kommer från det engelska språk accidents will occur in the best regulated families. Heter det där och det är ett citat från Charles Dickens i boka David Copperfield från 1849 och 1850 som boka där kom ut. Så det förekommer i de bästa familjer.

Det är tirsdag och därmed enda en god grund till att ta någon pauser I løpet av dagen. Det ska vi göra alla dagar året igenom faktiskt för att kunna roa ner tempot, sänka skuldra och inte få någon stressrelaterade plager. Jätteviktigt med små pauser och forskarna säger små och många avbräck istället för få och väldigt långa. Sån kommer du igång och sån undgår du för mycket prokrastinering och så vidare. Jag har funnit ut att den ultimata minipausa å lære noe som ikke har noe fornuft I livet å gjøre. Derfor har vi spalten dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Vi får se hvor interessant det jo ikke alle som finner alt interessant, eller helt unyttig eller nyttig heller. Nå skal det jo ikke være nyttig, så da det jo greit. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Løvens snute som menneskers fingeravtrykk. Det ingen løver som har samme værhårsmønstre.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland. Here I am again, only as a friend.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Christian Wohnheim, god dag.
1: God dag, god dag. Jag ska säga hälsning till dig här hemma då. Runan, Sverre och Iber. Och,
0: ja.
1: Och Henrik och mormor och Sonja Moen och Niklas och Ingeborg. Och, ja.
0: Det är inte måte på. Ja.
1: Och så var det... Och mormor.
0: Och mormor?
1: Ja.
0: Kan heter då?
1: Dagny Hildur. Vad heter Dagny?
0: Mormor och 8 ungarna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så var det... Över heim till strid. Kommer väck från byn. Som att olja li. Och svaka som pyton. Bara vara dau.
0: Ja, minst.
1: Ja,
0: minst du. Ja då.
1: Kan du singa den?
0: Nej, det är DJ King Kong. King Kong.
1: Ja, den må vi ha.
0: Ja, ja. Tjämmer nog. God bingo.
1: God bingo, snackas.
0: Ja då. Ja, ha det.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Välkommen till kvällens bingosändning här på Radio Stryn. Vi spelar Radio Bingo som ett helt vanligt bingospel med tal från 1 till 90. När du har kryssat av ett talräcke, två talräcke eller tre talräcke innanför en rubrik, ja då har du bingo. Guldbingo är inlagt med egen premiepott på sista spelet för kvällen. Vid uppstart är guldbingosummen 4 000 kronor med 45 upplästa tal.

Ja, det var en riktig vinnare på tre räckaren och det var Synnøve Gustavsen. Gratulerar Synnøve med en riktig tre räckare och 500 kronor. Då är vi färdiga med spel nummer 1 och vi kan bla om och göra oss klart till spel nummer 2. Ei rekke nå først, og en 100 kroner. Første tall ut da, det nummer 8. Nummer 8. Tjuefem. To fem. 13 1 3 16 1 6 31 3 1 39 3 9 11 1 1 14 1 4 86 8 6 43 4 3 6 nummer 6 47 4 7 84 8 4 4 nummer 4 68 6 8 88 8 8 85 8 5 7 nummer 7 69 6 9 80 8 0 Och där ringer det om en.

Ja, det var han Bingo Reidar. Vi kan ikke kalle han konge nå i disse dager, for vi har fått oss ny konge. Det var han Reidar Nesje. Gratulerer Reidar med en riktig tre rekker og 500 kroner. Da skal vi ha en liten pause vi på 5 minutter, så da er vi tilbake sånn kvart på 9.

Ja, det var en riktig bingo det på Therese Svarstad. Så då gratulerar vi och Therese med 500 kronor och riktig toräckar. Då, folkens, ska vi ta med finalespelet ikväll. Kan vi väl kanske kalla det. Det är tre räcker fullt hus innanför en rubrik. Och vi ska spela nu först om 20 000 kronor fram till jag har läst 53 tal. Så långt så har jag läst 40 tal. Och sista talet jag läste i stan, det var då nummer 55. Och nästa tal ut då är nummer 81. 81. Åtte, 1, 7. 28 2 8 52 5 2 57 5 7 70 7 0 11 1 1 71 7 1 48 4 8 72 7 2 40 4 0 Och det var alltså guldbingogränsen ikväll på 53 tal. Och det är nog ingen som har den ikväll heller, så då går vi upp till 54 tal nästa tisdag och 20 000 kronor då. Det var nog märkligt. Jag trodde han skulle gå ikväll. Då spelar vi om 2000 fram till han går ut. Nästa tal då är nummer 32. 3-2. 46 4-6 Här ringer det. It's getting late.

Allergisk gangster börjar skjuta. Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står

0: den gången var vintrarna kallare än nu.
1: Och fastan var det till 6 eller 7.
0: Bröllopans justen gårder, kämma gott i hög.
1: Den gången flirar folk med mig.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.